0: 공니 주 십슈르 십은 드실 그 셰이 잡콘도 셰링을 다 좀 내니 오나 단 디는 그 멍체만데 제치롱으로 멍속근 소알 니땅 시근 렌디 체니 카트가 니니 너무 그 오늘 조다다리 디나나 다 데랑 그 참박선 밥 잡침 킵샤는데 다 제치롱으로 멍속고 임등근 소하고 촌니 너땅 너다고 거기 나뚜나 조진데 드나 세지라 안도도 공디 쇼니 냠 좋고사 돈니 고사 간도스고나 추티코니 카다즈기나
1: 아제타 냠직시 고사가 타니 다스우 단다모돈 신즈가 차치옥 다치그니 상르그만 속인 지나다 아랑스톡 근거니 찰음자 아라롱 막찰 빵종스와 송스치위 주문에 다 진큼 코리라 아랑숑 통콩아 간두트 도르식 도마닝
0: 야리
1: 아니네 다 디츠라 다이다 노라다 용콩 사우문 누근데 시르그라 만진도 탄니 뉴무닝 디다탄 아랑탄 쳔머가 리폰데 인지나 데탄 송스치브지고 Semni ta ngonshi khwaon de nyina tsakta ten sui chumani ta kangin suni ne tortum da zumning jani ta arang si pa tar chungra so su yig bu yida tang ja khang su da mulg be ne yila na chwa arang ta ji da tang arang ni ka khegan ano si phu tsik ka injina di tho ta shirtig ko arang ani murger ke chamchin da sung hi go ta chimma ga thop thang lag chirta kapra ang chang chim chang ga do ni su murger ke chamchin da gang shong ta shirtig imning Тэгэний анави зоочинжа та лоржиг нахла аронхтукны сонч үйчүмэний та аргыны хэлний энэ натурлаг томник. Авдэнний та ажинт шэн жогори та арангыкны шараг ламжа агнуучончинг дринкурк лама анги үзэмбас гүжгдэт нашудмник. Жэнний та цонаг энэна та анги сук гонд хампри датны цонра гэрэнзэн икори дитхот гонрмдэн кранжина нэнсэн шагуг. Арганы та мачитерын пшекуныг да жөжіндагы чог сынзынлый кунгы шави чамри тун менуг нанцыл ндатан жануг джайл ганни дэк кэнджина тан ганча джекори лоян хурдан рама тамни шава тун чутук мені чуи кейпнэнджина но цыпы кунуг нанцынды кая ик менуг та нецын дыму хиштук шона тайкыр шешулы кунанджина тэндын кунсэйна чог.
2: Tombiya wangshi guo samin.
3: Shigbiya jingu zong samin.
2: Zambi hua keng tian samin.
3: Amami xiwa xie samin.
4: Chengli jian dan de me cang ma ram nim yin.
0: Ari le mun zo de nong na dam jing ter de reng ge ni ge xia xia ge er ma qi gu dum sa ken ni.